Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumā whitu, ira tahi te iarere. Te hiku o te ika.